0: Du som inte tappar den ljus. Det var ljus. En parten stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.